0: Гласно.
1: Ве сакам, ми го разбавите денот.
0: Канал 77.
2: Летото максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Канал 77. Само хитови.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Ова е
2: седум.
1: Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови.
3: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
1: Слушаш
2: канал 77.
1: Само хит.

ова е. Анал 77. Твоите омилени хитови. Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели со стадени за секој пат и секој пред.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена колор.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal77, ваш партнер во бизнисот.

0: Vemilk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Vemilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е Канал 77.
2: Број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Баш ми е убавено.
4: Многу ми е мило.
2: Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: серия аквариум кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастрмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само

0: заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Добро утро, свежинка. Овие денови можеш да начекаш само ако во 6 наутри тезаш на балкон и тоа е тоа. Сега веќе почнува жешкото. Измерени моментални 23 степени во Дојран, потоа Кочани е моментално со 20, Скопје со 21. Максимални за денес 37 степени. Колку толку барем посвежа од вчера се важи. И гледам дошт. Повеќе дошти од вчера, имаше некоја невреме, се надевам дека не те фати многу. Меѓутоа, дождот е најавен пак за насекаде ни земјава без искучак. 7.00 е стандардно време за вести, што е сега најново, тоа ќе слушнеме од Златица. Еве ја.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Во пресрет на бербата, дел од лозарите стравуваат дека родот може би ќе остане неоткупен. Бараат да се либерализира извозот и македонското грозје да се пласира на пазарите во регионот, каде цените за откуп се далеку повисоки.
10: Ние како национална зеленска мрежа излеговме и кажавме дека апсолутно неприфатлива за нас оваа производна цена. Имаме оваа година, значи, енормно зголемување на трошците, да речеме за горе уште 50%, јубриота ни се зголемува 50%, така да во однос на минатата година ние фактички имаме иста производна цена. Реалноста е сосема друга. Наша иницијатива и барање е да се максимално, значи, либерализира извозот, да се отворат границите. Тоа што ние сме сведоци дека околу нас цените се движат од 60 денари па нагоре. Хрватска, знаеме дека беше дури и повисока цена, некогаш околу 90 македонски денари.
9: ВМРО ДПМН ја повика локалната власт во Гостивар, предводена од коалицијата на СДСМ, ДУИ и Арбен Теравари, да понесе одговорност за случајот со загадената вода. Од партијата наведуваат дека за време на локалните избори биле дадени ветувања за подобри услови за живот, но дека според нив, жителите на Гостивар се соочиле со сериозен проблем со безбедноста на водата за пиење. Три дена посебен режим на сообраќај во Скопје. До 23 јули во официјална посета на земјава ќе присуствува председателката на Република Индија Друпади Мурму. Од тие причини СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот на поширокото централно подрачје на град Скопје, информираат од МВР.
11: Добро утро.
8: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
7: Добро утро. Како почна утрото, кажи, се разбуди ти како излезан од потуш или селонија, посреќните што имаат некоја свежинка на спиење. Значи никако не е работата, не е ни да спиеш со климат цело вечер, веќе знаеш во годинки сме ќе станеш во кочанет, не можеш да гледаш на лево, на десно, се вртиш вака цел. Значи страшна работа. Но, ајде, полека, благуваме во форма за да ни помогнеш, можеш да ни избереш една песна за будење за кратко. Биди тука за 5-6 минути. Предходно, Соткаристика и Пајак. Дали ќе ме сакаш?

0: Angels. Руби Вилиамс беше ова. За сите светкота беше уживање, за него беше малку драматично. Зошто? Ки ти кажа малку покасно. Ти го кажи ми ти како си после вчерашното невреме. Тоа беше, ајде кажам, изненадување и видов дека имало хаотични ситуации. Прво, Куманово, Попова, тоа како од кофи вода од небо дистура. Дојрам видов дека исто било хаос, пимало некаде град. А, навистина, малку, па ќе кажам, не фати неспремни времето, ама ние сме си навикнати така неспремни да не фати времето. Тога гледам дека чекава дори небото вака да заврши светското, за да може да се отвори, да се истори, да се олесни едноставно. Се надам дека сите сте добри, дека немате некои штети и се враќаме во форма пак. Секако со музика, што некој од вас ја бира и ова утро.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, на времето што не освежи вчера, не освежи вака или така, току ти сега да не освежиш со некоја песна за будење. Бирај што ќе слушаме, што ќе не буди ова утро. Ајде, порачај си ја твојата милена песна кај нас на Вибер на 072-607-7777 и тоа со гласовна порака. Во гласовната едноставно ќе ми кажеш добро утро, а јас сум тој и тој, потаму и таму, сакам да ја слушаме таа песна и тоа е се што ми треба да слушнам. Само, треба да бидеш многу брз, зашто секогаш шефови и шефици на оваа наша програма се тие што први стигнуваат со гласовната. Let's go!

We can be friends. Ариана Гранди я имавме и тоа до точно моментално 18 по 7. Добро утро и добри деде. Правиме една утринска проверка, еден чекин после невремето вчера, зашто дефинитивно не бевме спремни после целото сонце и печење и целиот тој викенд. И ете, баш и Вики прати и слика и видео за тоа што се случувало во Делчево. Еде, гледам и снимка од балкон. Значи, таму носело. Гледам овде ми прати сликичка, вели изнаемување чамци за поградските улици. Веслата, вели, бесплатни се давале. Се надам дека денес не бара се повтори до тоа ниво, иако најава има, меѓутоа, ете, барам да бидеме по-спремни од вчера. А како да бидеме спремни? Дајте малку музика прво да се расуниме, да проработат сетилата и после се ќе се нареди, така? И ова утро некој од вас ние преизма програмата. Кој ќе ни биде шеф или шефици и ќе ни бира песна за будење, да знаваме за кратко.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер. Сам

0: Mo na Vlada. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
0: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Готово, како се будиме ние, така почуваат и гужите, иако сега за сега не е толку многу страшно. Гледам некој раздижување ни Скопје на булевар Трета Македонска бригада, исто така и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Ако видиш дека се случува нешто во сообраќајот баш таму кај што си ти ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777 ни е бројат. Среќен пат!
7: Ново на канал 77.
9: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Дай, айде, разсънувание, срекен вторник, Бърна Бой и Шакира ги имаме до сега. А от кај ми влета овој джингл, тоа не сум сигурна, меѓутоа тоа што сум сигурна дека е време некој од вас да ни ја преземе програмата и тоа секогаш го прави тој што прв ке стигне со нашата, со неговата гласна порачна, да си ја порача песната што треба да ја буди цела Македонија. Ова утро имаме една женска што стигна прва овде. Добро утро, да видиме и за кој и со што ќе не буди.
1: Добро утро, јас сум Тамара, ние патуваме на релација Свети Николе Скопје и сакаме да слушаме од Тоше Проески Малечка.
0: Значи, оваа спремна екипа тргната на пат од Тамара и таа весела екипа за сите останати што сте моментално на пат или ако си веќе стигнат некаде, а не расонет, ете го. Тоше Проески презема програма со Тамара за 3, 2 и 1.

0: Утрото ѕвони со љубовен звук. Е таа енергија ја сакаме. Тоша Пролески го слушавме, ова благодарение на Тамара што ни презема програмова утро. Ако сакаш веќе утре да бидеш на нејзино место, повели со гласовна порака кај нас на Вибер уште сега. 072-607-7777. Кажи ми во гласовната, кој си, од каде си, која е таа песна што ќе ја буди цела Македонија.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Дорека за сите светското првенство беше апсолутна журка. Ева за Роби Вилиамс беше апсолутна драма. Зошто? Човекот се појави на светско првенство и после даде интервју. И дорека траеше интервјуто, луѓето забележа дека на микрофонот на кој зборува падна нешто бело, ситно. Луѓето не знаја што се случува. Во коментари беше хаос. Пак се врати на друга, пак има проблеми со зависности. Што е тоа бело? Да биде уште полошо, сакај ќе да го тргне билкот од микрофонот што падна од него, си го залепи на чело, па така зборуваше понатаму. Но, за да ја расчисти ситуацијата, кажа прво и основно, вели, сакам да се извинам за тоа нешто белко што од мене падна на микрофонот. Луѓето мислеа дека од неговиот нос дека е голем проблем. И кажа, знам дека се загрижени за мене, знам, меѓутоа се е добро зашто имам уште. А што има уште? Ја отвори устата и покажа дека има минт бомбони кои што отвори дека ги има усти тогаш кога зборува и дека не дека му паднало нешто од нос, туку едноставно минт бомбонче, знаеш, кога ќе се ступи, кога ќе остане нешто. Е, тоа е тоа, значи, безгрижни. Роби Вилиамс сепак е добро. Ова лето е фантастично за македонската музика и македонските артисти. Постојано нова музика, сега нова песна, добивме и од Лара Иванова. Дел од тимот со кој работеше нова песна се Андреј Ник и Робин Зимбаков и новата песна се вика Ајде, а звучи еве колку забавно.

0: Očigledno ne, butinsko žovu sa Hristina Feel It Still.
1: Horoskop održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен.
0: Ке имаш чувство дека некој те саботира на работа. Наместо да се пресметуваш, почекај. Вистината сама ке излезе на виделина. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Ке немаш проблем да го кажеш тоа што го мислиш, но бруталната искреност ке ти направи проблеми. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Ке добиеш понуда што звучи како животна шанса, но провери да не е само убаво спакуван проблем. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Бегај подалеку од сите продавници. Огромни се шансите да ја исцелиш картичката. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Ке имаш желба веднаш да ги решиш работите со партнерот. Денес не победува оној што брза. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: На површина ќе излезат сите проблеми во врската со кои си правил компромис. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Желбата за ризик денес ќе ти биде на максимум. Ќе сакаш да ги смениш сите правила на работа. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Немој да се ангажираш за тугите проблеми. Ќе заглавиш. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Ќе имаш вишок енергија. Ќе ставиш крај на хаосот што ти бореше очи по дома. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: И наето, денес скапо ќе те чини. Подобро попушти во неважна расправија за да заштедиш нерви. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке имаш чувство дека си накружен тек со луѓе што немаат поим каде одат, а сите ти покажуваат пат. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке имаш план за еднината со личност која може би уште не знае дека е дел од планот. Денот ти е деветка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: 1, 2, 3. Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
9: Седум.

Значи, најпозитивниот лик на планетата Ed Sheeran и Shivers ги имавме точно 10 минути веќе пред 8. Туку кога некој лик ќе направи една страшно добар летен хит како овој, тогаш нели можеме да му веруваме дека се следно што ќе објави ќе биде страшно добро, како например ова. Е, баш зашто се докажа и покажа, мислам дека можеме да му се препуштиме на Хуѓо што веќе му веруваме и затоа ќе го слушаме да не расони за многу кратко со Think of Me. А предходно, ете ја, Кейти Пери. Ова е ИТ.

0: Ever Think of Me? Хугі Лі, Девід Гетта, точно 3 перед 8.
1: Утрінського шоу Кара 7-7. Утрінського шоу Сухрістіна. Кара 7-7. Подержано від відеолотарія Casinos Австрія.
2: Футболското првенство заврши, а возбудата со вилета продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на вилета. Играј за забава, играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: od Alkaloid.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
0: Velea Home.
1: A spalni?
0: Velea Home.
1: Kujni?
0: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
0: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
0: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
0: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
0: Znaš, Velea Home. Velea
2: Home. Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros strunica.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Утрово не се брзам изгара, премногу са температурите. 22 степени моментално има во Штип, пота Прилепа са 22, 23 има во Скопје. Максимум 37 за денес, пак ќе биде претопло, ама ајде речеме за некој степен барем пониски температури од вчера. Дошт ќе има пак денес и тоа пак најавен за секаде ни земјава. Бидете спремни, не паркирате под дрва, тоа може да биде многу лоша одлука. А во 8.00 може да слушнеме што е најново. Златица ќе носи со информациите.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Почнаа да се полнат сместувачките капацитети во Дојран. Ниските цени, добрата локална кујна, уредените плажи и културната програма се адути на Дојран за оваа туристичка сезона. Вели за МТВ градоначалникот на Дојран Илија Тентов.
9: Главниот шпиц на сезоната во Дојран, како и секоја година, е некаде после 20 јули. Значи очекуваме да Дојран полека да се полнат туристичките капацитети. Согласно тоа е предвидена и културната програма Дојранско културно лето, дојрански ракување. Дојран се уште важи за прифатливо туристичко место во поглед на цените, значи имаме сместување за сечи вкус.
8: Топлотен бранот денеска до среда ќе зафати цела Грција, при што температурите на места ќе достигнати над 40 степени Целзиусови, јавуваат грчките медиуми. Според метеоролошките прогнози, невисоки температури се очекуваат утре, кога во Тесалија се предвидуваат од 40 до 41 степен, додека во областта Агринио во западна Грција, температурата може да достигне до 42 степени Целзиусови. Бројот на загинатите во двата силни земјотреси што предречи се 1 месец ја потресоа Венецуела достигна 5208 лица, откако властите во последниот биланс додадоа уште 89 жртви. Бројот на повредени останува 16740, додека без покрив над главата останале без малку 18000 луѓе.

Преди да е две минутки и полусън, веќе е расънувањето, мислам дека оди полесно, по-добро, така. Веќе е доцна утро, ајде, значи замисли ако си станат во пет, дека веќе си спремен, ако си станат малку порацна, добро, сега веќе предпоставам отвараш очи, но и за тие што се порано буници, за тие што имаат малку по-касно утро под наводници, еве го Теди Симс. Тоа е дечкото што кога ќе грмне, нема шанси да останеш така со затворени очи. Еве го со Mr. Know It All.

Луна е Give Me Love, Мейбъл ги имавме вака романтична, таман за във вторник малко да разбие ситуация. Си знаел, сега има нещо ново, дека интелигенцията може да ти одредиме, ако кажеш, што кола возиш. Толку, едноставно. Ай, разслушнам. Повели на Вибер, 072-607-777. Кажи ми, што возиш? И ти кажам, што вели ова едно ново истражување, што мисля се овде. Јас возам Сеат и тук, како што гледам во оваа листа, ме нема. Сега не знам ова што значи според анализава, дали дека сум толку многу ниско интелигентна што ме нема воопшто тука, зашто не сум избрала да возам од овие што ги има на листа, а има 20 автомобили на листа. Така да јас сум аут. Е, сега да се надеваме дека ти си повисоко рангиран овој ранг на интелигенција според колата што ја возиш. Нам, ајде да слушнам. Те чекам на Вибер. Кажи ми што возиш таму, 072-607-777 и ќе ти направим овде брза проверка. Докај се со интелигенцијата според ова што велат резултатите подачно тоа. Некоја ново истражување да видиме. Има ли, држи ли вода муабетов? Во меѓувреме, ете ја, Шакира. Инсенјасте

0: Eva i Justin Timberlake na kanal 77, ja slušamo zajedno Mirrors. Znaš što je novo? Možemo da se odrede koliko smo inteligentni spored toa kakva kola vozime. Ajde, kaži mi što voziš na Viber na 072-607-777 i ki ti kažem koliko si navodno inteligentan spored ova nova rank lista od 20 автомобили što misle se. Zoran veli, vozam Peugeot i Audi, a i baš da vidam koliko sum glup. Odi me, čekaj, spreman si? Dobro, Audi i Peugeot. Ovo fantastično, Zoran. Od 20 rangirani автомобили, ti su Audi, to si na 13. mjesto sa koeficijentna inteligencija 98, a spored Peugeotu si na 14. mjesto sa koeficijent 96. Znači 13. i 14. mjesto. Kako si gi podredio kolive, kako si gi kupovao, kako da si gi planirao. Potoa, odime so Lidija. Veli Honda Civic. Honda ti je lide, ovde da vidim, na 5. mjesto. A ti si super. Fantastično. Odime ponatamo. Čekaj da vidime. Dokaj sme. Imam ušte jedno Peugeot. Rekovme reka je to na 14. mjesto. Eve Sanja, veli Volkswagen. Eve go Igor odma sa Golf. Vije ste, da vi kažem pravo, kako što gledam ovde, na 6. mjesto nova rank lista. Dobro, dobro, ne je lošo. Da vidime Audi, ušte jedno imame. Audi to rekovme na 13. mjesto. Malko taka. Zagrižuvačko. Ostanatite. Ajde da vidim. Koji što vozi i da vidime. Kaj ste rangirali po inteligencija spored ova listata što ja gledam ovde. Ajde na Viber. 072-607-777. Da produžime, da čekam ušte tebe. Kažu je što voziš i da ti kažem koliko navodno si inteligenten.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизајн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk. 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
7: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни

0: плаќања и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Ку, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите, веќе машала, да кажам. Гледам ни Скопје гужва на булевар Илинден, булевар Јане Сандански, булевар Кузман Јосифовски Питу. Не само што имаме гужви, туку и некој радар може да те начека некаде. Нашиот репортирот Ерен Маријан те предупредува за еден радар после Велешка Патарина. Го имаме и Тамер, вели радар контрола Свети Николе кон Штип. Значи, ако движите во овие правци, ве моам многу внимателно. Маријан, Тамер, фала ви премногу за овие информации. Сите останете да не заборавите и стако нив можете и верам и бидете репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто по патот по кој се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

0: Еве ги Handshakes. Значи, ама гипса цела планета, не знам како успеа. Може звучи очигледно. Ја слушавме Golden до сега. Добро утро и добре дојде. Стигнуваш таман на време, зашто ние тука си проверуваме интелигенција според тоа каква кола возиме. Да, сериозно. Значи, некој направил ранг листа од 20 автомобили и според тоа што водиш од овие 20 автомобили, ти кажува колков ти е коефициентот на интелигенција. До кај си? И да видиме кој што вози сега. Ајде да ситираме вака поред. Океј, чекайте, има милион пораки, значи верувате на оваа листа, јас тоа гледам. Имаме овде еден Фијат, Петар вози Фијат. Фијатот ти е Петар на 18-то место од можни 20. Малку така. Поразително. Потоа, го имаме Ристовски, вели Форд возам и многу сум горд и си на 10-то место според коефициент на интелигенција. Вели коефициентот ти е 102. Ај така. Ја имаме Дијана. Дијана вози Јагуар и според тоа Дијанче, нова ранг листа од можни 20 автомобили си на 11-то место. Скоро па на златна средина, ајде да кажеме. Одиме понатаму, ајде да видиме, Тойота вози Сара и Сарче, Тойотата ти е, овде че ги да видиме, ау, котираш на високо четврто место, не е лошо, не е лошо. Гуна Јане, вели возам BMW, осекам дека сме некаде предпоследни на листата. Многу добро осекеш, зашто BMW-то од 20 можни места е на 19-то. Коефициентна интелигенција 87. Фантастично. Еве го, Алекс уште едно BMW. Алек, тоа е тоа. Иван, вози, вели, Форд и Фијат и Сеат и Рено. Според Фијат и Форд си пријателе на 10-то и на, рековме, кое, дека ни отиде ова и на 18-то место. Сеатот го нема на листава, да ти кажам. Нема, аут. Мерцедес вози Зоран. Мерцедесот Зоран ти е на 90-ти... Леле, пардон. Мерцедесот ти е на 12-то место со 99 коефициентна интелигенција. Не е така лоша. Ајди, ти си скоро па на средина, да кажеме. Потоа, чекате, чекате да видиме. Имаме овде, имаме, чекате, кај стигнавме? Кај стигнавме? Еден тон ви има, чекай да не ми се искучи овака. И имаме Мазда, некој рече, и имаме Маздата овде. Маздата не е на ранг листа и замисли, не ве ставиле. И ве сте во аут како мене, исто со ваквото, со Сеатот. И ја имаме ВАМ, кој ни е ова, вели возам Волво, а Весна е ова. Епа, Весне, со тоа твоја Волво, знаеш што? На прво место си. Еден заслужен аплауз и се молам. Значи, не знам ова што е, како, по која логика, не сум сигурна, но вие што возите Volvo, треба да сте горди. Слично како што кој кажа, возам Ford и горд сум, е па исто толку да бидете горди вие. Тоа е тоа, аз си ја проверив ми интелигенцијата.
1: Овој доминани хитови.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic, and this is our song.
3: Канал 77.
1: Само хитови.

0: the lessons I've learned.
1: Counting Stars, One Republic, да точно 33 по 8.
2: Заборавени хитови.
1: И овој вторник патуваме низ најважните моменти од животот. Како ако не со музика? Ке ви пуштам две песни, ке гласате и ке изберете која е таа песна од тие две што на крај ќе ја слушаме целосно заедно. Имам три критериуми за тие две песни што ќе ви ги пуштам. Првиот критериум е песната да била хит, вториот е да била заборавен хит и третиот критериум е да е заборавен хит нормално релевантен за овие наши простори. За првиот заборавен хит ве враќам назад малку во 2008 година, малечки бевме тогаш, љубовта некако имаше друга димензија и кога ќе се заљубиш, зашто тогаш со симпатија нели се функционираше, е оваа песна се пушташе за да се мисли на симпатијата.

Taking back my love, Enrique Iglesias и Sierra Veava. Е сега, за вторија заборавен хит, од 2008-та се селиме две години поназад во 2006-та. Ова е се уште периодот на MySpace. Ако не знаеш што е MySpace, мала или мала е за тебе. Тоа беа други времења. Баш тоа време излезе и се појави и ова.

шампун, мислам, не можеш да гутнеш никако и тоа заедно со кейша кол. Е, сега останува на тебе. Ке треба да гласаш и да одлучиш што е тоа што заедно треба да го слушаме ова утро. Дали ке ги слушаме Ерик Иглесиас и Сиера со Taking Back My Love или сепак ќе одиме со Give It Up To Me, Sean Paul. Останува на тебе, тоа ќе можеш да гласаш кај нас на Instagram story, дорека да гласаш таму во продолжение Taylor Swift со Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: За тие што може би до прва се расонувате, ја имав метео сит за малку нежнотија овој вторник. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1940 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од кода нова.
4: Ова лето, пуши гласно.

Dream Eurythmics beau v ovo utrinsko show sa Kristina. Па тува малку пак, ни измисли, ни зубови спомени, секако со музиката што не враќа таму. Ова утро имам два заборавени хитови, за кои можеш да гласаш и да избереш кое е тоа што заедно ќе го слушаме ова утро целосно. Имаш можност веднаш да гласаш кај нас на Инстаграм, а опциите се следни. Првата, од 2008-та, е ова.

Шампо беше ова до сега. А сега, како си гласал? Што се одлучиле сите заедно? Ајде да последен рефреш на овие наши, подачно ваши гласови. Ситуацијата е следна. Интересна, многу сум изненадена, морам да кажам. Мислав дека ќе биде обратно од некоја причина, но еде, дека и стигнавме со гласовите. Во моментов, 23% од вас вела дека утрово треба да го слушаме Ерик Иглесиас заедно со Сиера и Taking Back My Love. Но сепак одлучувачки 77% велат утрово заедно го слушаме Шон Пол со Киша Коли, Give It Up To Me.

0: Čudni pati, što ima ljubav ta toja, to je o Henderson, David Geta, do točno 9:02.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77, podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
10: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.мк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И Жешкото нормално си ја тера својата работа. Еве моментално дека сме стигнати. Охрид со 27 степени моментално, потоа Берово е со 23, Скопје со 25. Максимални 37 ќе имаме денес. Малку барем, малку посвежичко од вчера, а ќе носежи дожд, само да знаете да бидеме поспремни од вчера, а тоа не време денес дождот се најавува пак за секаде, буквално ни зимјава. Да слушаме сега што има ново. Новостите, спремни како и секогаш нашата Златица, еве ја.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
11: Вчера беше уапсена директорката на комуналното предпријатие во Гостивар, а заедно со неа и техничкиот директор и раководителот на водоводната мрежа во предпријатието. Градоначалникот Валјан Лимани не чувствува морална одговорност за епидемијата. Воспротивно, како што вели, досега ќе си дал оставка.
12: Сме биле во контакт со директорката на јавното предпријатие Комуналици. Тие моментално се повлечени од тие функции. Со тоа не сакам никој однапред да преземе вината, но секако не сакам и било како да се попречи во работата на надлежните органи. Јас не чувствувам морална одговорност затоа што јавното предпријатие е правно лице, доколку беше поинаку, секако првата оставка ќе дојдеше од моја страна.
11: Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски синоќа ја пречека председателката на Република Индија Друпади Мурму, која ќе престојува во официјална посета на земјава. Во рамките на посетата се предвидени повеќе средби и активности. Очекувам тие да ги потврдат одличните билатерални односи и да дадат нов поттик за понатамошно напредување на политичката и економската соработка меѓу двете земји, објави Муцунски на Facebook. Поскапеа горивата од полноќ. Најголемо поскапување има кај дизелот, чија цена се зголеми за 6 денари по литар и сега се продава за 94 денари. Бензинет Евросупер 95 и Евросупер 98 пак поскапеа по 3 денари, па сега се продаваат за 90, односно 92 денари за литар.
13: Добро утро!
1: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
0: Еј, добро утро и добре дојде. Среќен вторник, неделова, до прва почва, што значи дека до прва треба газ во продолжение со сладкаристика и калиопи. Води ме.

Everything but the girl missing. У вас чисто си спракиње со старите цени на горивата овој вторинг, зашто денес малку подрега ситуација. Вчера си фати ред на бензинска или изуми, дека понеделник спроти вторник и дека цените малку ќе летаат. Ева, од денес бензините поскапи за 3 денари, дизелот за 6. До кај ќе оди дизелот? Има ли доста, има ли тука точка некоја? Што ќе се случува? Предходно, 5 и пол, сега 6. Што да ви кажам? Затоа, ајде да не ги мислиме многу и да се надеваме на нешто по-добро за горивата до следниот понеделник. Да пуштиме погласно на радио или како што би рекол Енрике Иглесиас, супер.

0: Glass Animals ги имахме. Ова беше Heat Waves.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на кредисимо.мк или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
5: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
4: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сега малку е, ај да кажам, попристојно во сообраќајот, намалени се гужвите, иако се уште има, гледам, раздвижување во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и булевар Илинден. Мегутоа, не заборавај дека можеш да ми бидеш и репортер од терен. Ако видиш дека има гужва или било што друго се случило по патот по кој што се движиш, те чекам да ми бидеш репортер од терен и за тоа да ми кажеш на вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Harry Styles до точно 23 минути под 9. Го слушаме со American Girls. А може чувствуваш и по себе дека иако помина светското првенство, сепак последиците под наводници од него уште траат. Така уште траат последиците од интервјуто што на светско го даде Роби Вилиамс. Во каква драма влезе, тоа ќе ти кажам за многу кратко. Предходно, ева уште една позитивна драма од женска што ќе ни пее. Pink е ова продолжение. You and your hand. Добро утро.

0: бенчува в утринско шоу со Христина, ја слушав мене Зината. You and your hand.
1: Со Христина. Подржано.
0: Од кај ми влета овој джингл? Тоа не сум сигурна, меѓутоа тоа што сум сигурна дека е време некој од вас да ни ја преземе програмата и тоа секогаш го прави тој што прв ке стигне со нашата со неговата гласна порача да си ја порача песна. Значи, и ово од кај влета тоа не знам, но тоа што сакам да ви кажам е дека, всушност, Енрике, каков Енрике Иглезија, сакам да кажам за Руби Вилијамс, што се случи, каква драма апсолутна. Човекот се појави на интервју на светско првенство. И додека зборуваше на светското првенство, всушност, што се случува? Му паѓа на микрофон нешто бело од уста, од нос. Луѓето претпоставија дека од нос и велат, зошто? И како? Дали повтор има проблем со зависностите евентуално? Меѓутоа, после целата оваа драма, сепак одлучи човекот дека ќе се изјасни на социјалните мрежи и вели луѓе. Значи, како да ви кажам, фала ви многу, знам дека сте многу загрижени за мене и се тоа, меѓутоа, добар сум и морам да ви кажам да не се грижите зашто имам уште од тоа белото. И после тоа ја отвори устата и покажа дека се минт бомбончиња што едноставно биле дотрошени до моментот кога човекот требало да каже збор два за интервју. Значи, драма страшна сепак нема. Туку, што се случува на со македонската музичка сцена? Ова лето растурате сите. Имаме еден куп нова музика за слушање. Најновата песна објавена е од Лара Иванова, меѓу другото работела на неа со Андри Ник и со Робин Зимбаков и имаме, можам да кажам, уште еден апсолутен летен хит. Ова е најновата Ајде!

0: Ale Valka si riekne sa kanou izvučiť celý vtorník. Baško a Gwen Stefani i do točno 35 po 9. Znáš, za što je ovo vrijeme? Samo za jedno nešto se zna. Slušaj.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен.
0: Ке имаш чувство дека некој те саботира на работа. Наместо да се пресметуваш, почекај. Вистината сама ќе излезе на виделина. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Ке немаш проблем да го кажеш тоа што го мислиш, но бруталната искреност ке ти направи проблеми. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Ке добиеш понуда што звучи како животна шанса, но провери да не е само убаво спакуван проблем. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Бегај подалеку од сите продавници. Огромни се шансите да ја исцелиш картичката. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Ке имаш желба веднаш да ги решиш работите со партнерот. Денес не победува оној што брза. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: На површина ќе излезат сите проблеми во врската со кои си правил компромис. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Желбата за ризик денес ќе ти биде на максимум. Ќе сакаш да ги смениш сите правила на работа. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Немој да се ангажираш за тугите проблеми. Ќе заглавиш. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Ќе имаш вишок енергија. Ќе ставиш крај на хаосот што ти бореше очи по дома. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: И наето денес скапо ќе те чини. Подобро попушти во неважна расправија за да заштедиш нерви. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке имаш чувство дека си накружен тек со луѓе што немаат поим каде одат, а сите ти покажуваат пат. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке имаш план за еднината со личност која може би уште не знае дека е дел од план.

0: Одржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање, со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
13: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
15: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
16: Канал 77.
17: Лето

The Weeknd, Swedish House Mafia, uspio da ga vrati na scena. Mod 2A Flame, da točno vek je 12 pred 10. Dobro o tempo, ili možem malo da smenim nešto? Kako ti tera, Deno? Sakaš pobrzo, pobavno? Štira ti idejata v glas za muzika, što sakaš da slušaš, se imamo spremano za tebe na radio.kanal77.mk. Ovo je našiot oficijalen player. Imaš tuka 13 radio stanici od kojih možeš da biraš. Ova je srekna 13-ka. Naprimer, osim što možemo da se družime direktno od tamo vo živo, možeš da si slušaš, naprimer, muziko od 90-ite, možeš nešto od 80-ite, to on je sega posleden novitet. I kako što piše vo inbox kojim imaše pišano, Сара или Елена, да, дека слуша, дека грми, значи грми 90-ката, да знаете. Потоа имаме посебна радио станица наменета за, например, Deep House, па имаме за рок, имаме денс, малку да му дадаме живот на вторников, секако. Имаме посебна радио станица за фолк музика, македонски фолк, ексио имаме, имаме и радио станица само со македонски песни. Сите македонски хитови на едно место. Имаме се што ти треба, да не ти објаснувам јас, ти најдобро си знаеш што ти сака душичката, отвори си radio.kanal77.mk и бирај си што сакаш. Во продолжение токму таму, Риана, Where Have You Been?

0: here for someone else, Benson Boone, go imavme do točno veke 4 minutki pred 10. I tukaj si kažuvame čao, ama sega za sega, posle pak o 14 se družime, ki si bideme zajedno i celo popodne. Sega to sam da uživaš v društvoto na našata Jelena, a te čekam poracena pak, da znaješ da ne zaboraviš. Glaveni odgovoren urednik je Viktor Gavrilov, voditeljka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, denes veke 21. juli od ova 2026. Se slušamo poracena pak. Ćao! Utrinsko šou Kanal 77. Sekoj rabotin den od 7 do 10. Поддржано од печатница Штампахил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зегин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
8: Добар ден на 26 степени во Валандово и на 24 во Кичево и Скопје. Сонце ќе има во изобилство, температурите ќе се искачат денеска до 38 степен. Попладна и кон вечерта, жештината може да донесе промена на време. На повеќе места се очекуваат локални порани дождови, грмежи, ќе има и засилен ветер. Можно е понекаде да има и краткотрајно невреме со појава на град. Следува Златица со најновите информации за актуелните случувања.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Профитите растат, но паричниците остануваат празни. Синдикатите предупредуваат дека две просечни плати повеќе не се доволни за едно семејство. Мерките не го штитат стандардот на работниците. Реагираат од Сојузот на синдикати на Македонија.
11: Оно што го гледаме како мерки, тоа беше уште и предходната влада. Па и оваа влада, се некои мерки ќе се зауздаат цените, ќе се казнат трговците. Од ден во ден гледаме само неконтролирано зголемување на цените по маркетите, ненамалување на маржите, како да кажам, недоволна контрола во спроведување на законот за нефер трговски практики и сето тоа повторно на крајот на денот се сведе да биде на трошок на работникот, а никако на трошок на работодавачите или државата.
10: Силниот ветер што вчера го зафати Скопје предизвика повеќе проблеми, меѓу кои паднати дрвја на улици и јавни површини, како и скинат електричен кабел. Од општина Карпош потврдија дека при еден од инцидентите е повредена граѓанка на која ја укажана соодветна помош. Материјални штети на повеќе локации предизвика силното невреме што зафати поголем дел од територијата на земјава. Собранието вчера ја донесе одлуката за продолжување на кризната состојба за нафта и нафтени деривати до 20 октомври. Со ваквата одлука, како што соопштија, се обезбедува континуитет во институционалното постапување и навремено преземање мерки доколку дојде до нарушување во снабдувањето или до значителни ценовни шокови на меѓународните пазари на нафта и нафтени деривати.
9: Работно време.
8: Со Јелена. Добар и убав вторник нека биде. А ако утро во првата станица ти беше бензинската, веројатно веќе ја забележа промената. Дизелот поскапа за 6, бензините за 3 денари. И не е баш информацијата што го разубавува денот, ама затоа сме тука да внесеме расположение. Додека ти трчаш од обврска до обврска и сите нешто бараат од тебе, во позадина ти прави друштво Сабрина Карпентер. Со Busy Woman.

na Tame Impala. Го имахме на канал 77. Кое е твое трик против 40 степени? Во Японија имат лима јакни кои во долниот дел на јакнат имат два мали електрични вентилатори кои го вовлекуваат воздухот од околината. Потоа воздухот циркулира низ внатрешноста на облеката, го лади телото и излегува низ отворите околу јаката и ракавите. Ајде да направиме една листа од најдобрите трикови против жештините, бидејќи кај нас нема клима јакни. Јас ако сум надвор, ги бркам сенките и имам шише со вода. Сино сам и ладало, кога ќе се најдам во простор каде нема клима уред, а дома секогаш ги затворам вратите и прозорците во 8. Дали ти веднаш ја вклучуваш климата, ги спушташ можеби ролетните уште са бајле, правиш ладен таратор, бегаш во најблискиот маркет можеби, или ти имаш некоја друга бабина финта што се уште функционира? Ајде пиши на Вибер на 072-607-777. Кој е твојот трик против 40 степени?

0: Samo hitovi preslušuvame na kanal 77. Dobar den.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Koj je tvoj trik protiv 40 stepeni? Japonci ti izmislile jakni, klima jakni, so koji se razladuva dvo leta, pa ja sprašam kako ti se razladuvaš. I evo go Saško, veli, ostavam otvoreni prozorci otkaju trinskata svjetlina, site, veli da ima promaja za tim interoletni, a od popladnevnata svjetlina kada peče sonce cijelo den se je zatvorena. I taka, ore, senka, najdobro leži cijel den i nemaš maka, na vistina, leži si i ić da ne ti je gajla za 40 stepeni nadvor. Ok, tuka je i Marija, veli, moja trik je šiša voda, секогаш со мене, и ладна лубеница во фрижидер. Без тоа, летово не излегувам од дома. И така треба. Лубеница е закон за лето. Кажи ми ти, кој е твојот трик против 40 степени? 072-607-777 на Вибер.
2: Работно време.
3: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.
7: Антарктида, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милион.

0: partner. Samo na VLTA. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
4: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Тргнаме шли надвор од Македонија. Интензитетот на сообраќај на патните правци е зголемен. На Табанов се забележи зголемена фреквенција на возила. Времето на чекање за влез во земјата е околу 1 час. На останатите премини од македонска страна нема подолги задржувања ниту за влез, ниту за излез од Македонија. Ако во моментов си задволен и можеш безбедно да се јавиш преку преку порака која ќе застанеш, пиши на Вибер на 072-607-777 да кажеш каква е состојбата на патиштата. Има ли некаде застој, собраќена низгода, работа на пат може би ли и поголем метеш. Среќен пат!

samo hitovi preslušuvame. I ovo je vtornik, 21. juli. Kako ti se buriš protiv 40 stepeni, koji je tvoja trik? Ovo je denišnji od Muabet, inspirirani od Japoncita. Tije se ladat so klima jakni. Ete, ka nije nemame toko u Makedonije, pa izmislujeme naši trikovi kako da se spasime od žeštinive. Вели Драган Краставица од Прижидери лабден јогурт, ова е балкански клима уред. Се согласувам. Може кисело млеко, ете ти таратор и тоа убав фин. Ивана вели. Мојот леден пакет е капа, вода, крема за сонце и добра волја. Без тоа не се оди никаде, ама апсолутно се согласувам со тебе, Ивана. Без добра волја, ништо. Тамани 25 степени ако се... Джабе ни е се, нели? Ке се согласиш со мене. Ако нешто научивме од денеска, тоа е дека има свој начин да ги победи летните горештини, така? Продолжи да се чуваш ти, пи многу вода, баре сенка, а сега, кога летото е до максимум, одиме со хитови на максимум.

0: го трошиме 21-виот ден од јули. Майкл Джексон го имавме со Бирет. Ако овој е од оние денови кога не ти треба доктор, туку 5 минути мир, ладен пијалак и добра песна, тогаш рецептот го имаат Фарел Вилијамс и Майли Сайрус. За кратко ги имаме на радио.
1: Работно време. Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Фијат Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијат Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијат Ауто.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
9: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
13: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
16: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 денари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино. Дим Маркет.
17: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
18: А ти сакаш повеќе?
17: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

Dobar den, 10 pred 11, 27 stepeni v Gostivar. И конечно, болницата и здравствениот дом во Гостивар пријавуваат помалку прегледи, изгледа овново и бран полека попушта. Деталите за ова ги има Златица во вестите во 11.

0: Destiny's Child со Survivor ги слушавме во работно време со Јелена.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе.
2: Што е да правиш?
3: Канал 77.
2: Видна веб страна.
3: Повеќе радио станици.
1: Работно време.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.
7: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
9: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Нејзината нежност освојува. Оплините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.

0: Urbano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. VSB su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Температурите се движат кон денешниот максимум од 38 степени, па имаме 25 во Тетово и 27 во Демирхи, Сарево, Скопје. Попладне се очекува локална нестабилност со дожд, грмежи и засилен ветер. Златица прави краток преглед на денешните случувања.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Забележано е почетно намалување на бројот на ново прегледани пациенти во болницата и здравствениот дом во Гостивар. Доктор Афродита Исмаили за МТВ вели дека сепак се уште е рано да се каже дека епидемијата е надмината.
6: Побарале помоше помален број од пациенти и кај нас ги третираме само пациентите кои што со потешка клиничка слика, кои што се дехидрирани доста, изразени со хипотензија или низок крвен притисок, вртоглавица, во врска со другите оделенија. Бројот на лицата кои побарале помош е малку намален бројот, меѓутоа не толку за да кажеме дека ја надминуваме епидемијата.
5: Главниот извршен директор на Ryanair, Майкл Олири, изјави дека првичните наоди од истрагата за инцидентот во кој патник речи си беше извлечен из прозорец по декомпресија во лет, укажуваат на оштетување предизвикано од надворешен предмет и дека не станува збор за проблем поврзан со староста или одржувањето на леталото. Според Reuters, доколку се потврди дека штетата е предизвикана од надворешен предмет, тоа може да ја намали правната одговорност на Boeing и Ryanair за настанот. Енди Бернам седна на премиерското столче на Даунинг Стрит 10, откако без против кандидат беше избран за лидер на владеачката лабористичка партија по ставката на Кир Стармер. 56-годишниот поранешен градоначалник на Голем Манчестер е седмиот премиер на Велика Британија од 2016-та.
7: Работно време со Јелена.
4: Ако денеска листата со задачи ти изгледа предолга, не грижи се. Ке ја скратиме, ставаме минус обврски, ама ставаме плюс во расположение. И така вторникот ќе биде поубав и полесен. Минус и плюс. Два бона и Лозано се тука.

ovako zvuči Rabotno vrijeme su Jelena. V leto na kanal 77. Ako slučajno v pozadina dodeka zburovam slušneš i helikopter, nemoj da se grižiš nisko letat. Има засилени безбедностни мерки во Скопје поради гостувањето на председателката на Индија. Е, сега, ако ти планираше да претрчаш низ рекорд или кај собрание, смени го планот до четврток, само силно трпение и клима уредот на најсилно во автомобилот. Тоа сигурно ќе те спаси.

0: Robi Williams, poslušajte. Sofie. V rabotno vrijeme sa Jelena. Bez razlika da li si vo kancelariju za dvulan ili na teren, ako rabotni od den te drži vo postojano dviženje, тогаш имам песна што ќе ти легне, ама онака фина, баш како што треба. Dance Monkey на Tones and I. Ја слушаме за многу кратко на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Vemilk кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
8: Midea. Midea топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Midea топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Midea.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Малку почесто фрле поглед на брзина метерот. Радарска контрола има на патниот правец Колари Охриди, за ова јавува Раде, мојот репортер од терен. Ако забележиш поголемо присуство на сообраќајна полиција, радар јави каде сообраќајот се одвива побавно, за сите да возат повнимателно и според правилата. Пиши на Вибер на 072 607 7777. Среќен пат!
1: Канал

0: Рей, я слушавме со Where is my husband во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: FIFA го објави идеалниот тим на светското првенство 2026-та, во кој очекувано доминираат финалистите Шпанија и Аргентина. Шпанија е застапена со Родри, Марк Кукурелја и Педро Поро. Аргентина пак има тројца представници, и тоа во ликот на Лионел Меси, Енцо Фернандес и Лисандро Мартинес. Двајца фудбалери од Франција исто така се најдоа во идеалниот тим, дајот Упамекано и Килиан Мбапе, додека Англија, Норвешка и Парагвај се представени со по еден играч, Джуд Белингам, Ерлинг Халанд и Орландо Гил. Македонската фудбалска селекција остана на 69-то место на најновата ранглиста на FIFA. Со 1369,16 бодови, колку што имаше и на последното рангирање. Најновата ранглиста на FIFA донесе промени на врвот на кој се врати новиот светски првак Шпанија, додека Аргентина, која загуби во финалето на светското првенство, се спушти на второто место. Женската тениска асоциација објави дека воведува задолжителен генетски тест за сите тенисерки кои сакаат да се надпреваруваат на турнирите под нејзино покровителство. А правилото стапува на сила од денес. Според сегашните правила, на ВТА турнирите можеа да настапуваат тенисерки на кои им била извршена операција за промена на полот и кои во период од 2 години одржувале пониско ниво на тестостерон, што од денес нема да биде случај.
3: Слушаш.
1: Работно време на канал 77.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Нови неделни акции во ДИМ. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
15: термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
16: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
17: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
18: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
19: Лето до максимум.
20: Хитови

0: Ето е да People Виола на 4 предпладне в работно време с Елена.
1: Чекай, имам нещо важно да те прашам. Ти се омъжиш за мене?
2: Овой момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твоят най-важен момент за прослуване, що се памети за всекогаш. Кога ги го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер от 300 000 денари за сватба от сонищата в хотел Брама град Чекочани. Прияви се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со вълата продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на вълата. Играй за забава, играй одговорно.
4: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Во моментов сме на 31 степен во Кавадарци, 27 во Крива Паланка и на 28 степени во Скопје. Денеска времето претежно сончево со мала до умерена облачност, но високите температури ќе достигнат 38 степени. Подоцна во текот на денот, на повеќе места ќе има услови за порен дожд, грмежи, силен ветер, локално можно и краткотрајно невреме со град. Во продолжение Златица со најновите информации што го одбележува денот.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Угостителите и сите оператори со храна во гостивар мора да користат техничка вода. Непочитувањето ќе се каснува. Истакна денес на пресконференција директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов. Најави за силени инспекцијски контроли.
12: Се тоа што доаѓа во контакт со храна, кујски прибори, храната која што ќе се работи, збором сендвичарници, ресторани, кафеани, бурекзилници, не треба да се конзумира. Се тоа што ќе биде најдено во овие оператори со храна, ќе снесат одговорност, имат финансиска прекршочна пријава. Водата ниту за пиење, ниту пак технички ќе биде употреблива се до добивање на лабораториските резултати од земените мостри и анализирањето на истите.
11: Две возила изгореле во пожар што утринава околу 4 часот избувнал на улицата Джон Кенеди во Скопје. На местото интервенирале екипи на територијалната противпожарна бригада на град Скопје кои успеале да го изгаснат пожарот. Според досегашните информации нема повредени лица, а причините за избувнувањето на пожарот за сега не се познати. САД извршија нов бран воздушни напади врз ирански воени цели, соопшти Американската централна команда, наведувајќи дека била погодени командни центри, ракетни и беспилотни системи, како и објекти за противвоздушна одбрана. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека нападите се одговор на смртта на тројца американски војници во неодамнешните напади во регионот.
0: Работно време со Јелена. Добар ден. Е, сега е време малку да се застане, да го забавиш брзањето и доживеш во она што се случува околу тебе. Токму една таква песна имам за тие мали фини паузи. Harry Styles, Aperture.

Queen, I Want to Break Free. Ова е хитот од 84-та. Ете, тоа беше ера на големи рефрени, смели идеи и музика која и денес има сила да те крене, и та од првата нота, нели? А 80-тите оставија хитови кои не стареат, току секој пат и секогаш звучат како прв пат да ги слушаме. Ако сакаш уште ваква музика, според твое расположение, само кликни radio.kanal77.mk. Тоа е нашиот веб-плеер, каде што додадовме уште три радиостаници, меѓу кои сега 80-тите, 90-тите и нешто за размрдување кога си слободен. Денс, тоа е тоа што секогаш во секој момент може да го слушнеш. radio.kanal77.mk. Провери и уживај.

0: Horvata. Just like a pill, ova beše Pink. To beše to vrijeme koga imaše mobilni telefoni, ama meni bi ja se ušte pametni, se sjećavaš? Koga vika sam kaj sjećavanjata, na koji film se sjećavaš što je toliko dobar, što u bilo koje vrijeme pak bi sakal da go pogledneš, ako imaš takov 072607777 na Viber. A ako толку добар филмаджија си, подготви се и за утре од 7 до 10 имаш докажување за филмски експерт кај Христина. Не го пропуште тоа.
1: Работно време.
2: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сете.
3: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
6: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Не заборави безбедносен појас и остави го телефонот некаде настрана додека возиш. Има полициска контрола на патниот правец Куманово Скопје. Ова го јавува Дарио, мојот репортер од терен. Ако моментално и ти си на пат, вклучи се со најсвежа информација од твојата рута. Има ли некаде колона, забавен сообраќај, може би, или засилени сообраќајни контроли? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Канал 77.

Samo hitovi prislušuva me na kanal 77, među koji i Sweet About Me. Koji je tvojot najsrećen maler? Pri romantičnom zaprosuvanje, devojkata se lizga na vlažna treva i padja vo kalta neposredno pre da stigne do momčeta koja saka da je zaprosi. Наместо срам и паника, двајцата почнуваат толку многу да се смејат, а таа несовршеност го прави видеот и вирално, со над 27 милиони прегледи на TikTok. Дали ти може би задоцни на автобус, па таму запозна важна личност? Дали добро отказ, па потоа најде многу подобра работа? Слушај мојата приказна. Кога требаше да се подпишам во матично со новото презиме, пенкалото откаже. И никој немаше пенкало, немаше резерва. Па го накривува матичарките, го цедеа, не знам што се не правеа. И некако успеав да ставам подпис. Ајде сега кажи ми ја ти твојата приказна на Вибер. 072-607-777 или ако слушаш онлайн на radio.kanal77.mk. Кој е твојот најсреќен мален?

0: 20 minuti, reči si pred 13, v rabotno vreme so Jelena. Ko je tvoj od najstrečen male rove, te imate na mua bedenjaska, inspirirana jaz od jedno viralno video, koje što go vidav, devojkata koja študaše kon momčeto da ja zaprosi, padna vokal cilata bukvalno se preverte. I тоа не беше паника или некој стрес, току напротив, беше толку симпатично и смешно што стана вирално видеото. И сега, твоите приказни. На 072-607-7777 на Вибер, вели Марко, еднаш задоснив на работа затоа што го утнав алармот. Се нервирав цело утро и после дознав дека баш тоа време имало застој и сите каснале. Ете, тоа е тој среќен малер, за тоа збориме. Ана, не сакав да одам на роден ден, ама ме натера таму. Случајно го запознав човекот на мојот живот со кој и денеска сме во брак и имаме две деца. Ете, тоа е тој среќен малер. Кажи ми за твојот, кој е твојот најсреќен малер? Пиши на Вибер на 072-607-7777.
1: Работно време.
2: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

во работно време со Јелена. Ако никогаш си се фател како сунуваш за одмор, нов почеток или некоја промена додека си заглавен во гужва, е човекот за тебе. И тоа се хитат Fever Dream.

0: Calvin Harris на радио. My Way. Ова е хитот на 4 пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
4: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
5: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
0: Ако си надвор, хидрирај се и баре сенка за 27 степени во Пехчево и 30 во Македонски Брод и Скопје. Денеска еден од потоплите денови со температура максимално до 38 степен. За сега преовладува сончево време, но во попладневните вечерните часови атмосферата ќе стане понестабилна. Можно е брзо развивање на облаци, порен дожд, грмежи, ветер и локално невреме со појава на град. Следува Златица со краток информативен преглед за оно што е актуелно.
6: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: За интервенцијата на водоводниот систем во Гостивар, за која се води истрага, не е побарано задолжителното одобрение од Министерството за животна средина и просторно планирање. Истакна денес директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ивана Гиновска. Таа посочи дека секоја измена што операторот планира да ја направи на системот за водоснабдување мора предходно да биде одобрена од Министерството.
12: Затоа што се работи за цевковод кој служи нели за вода за пиење, тука треба да станува збор за исклучително санитарни услови, такво барање во, значи ние во Министерството цело време сме координирани, до денес не е пристигнато во Министерството. Тоа што знаеме дека во никој случај, секој разумен човек знае дека ова не смело се направи.
11: Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска со највисоки државни и воени почести ја пречека председателката на Република Индија Друпади Мурму. Посвечената церемонија на пречекот следува тета-тет средба помеѓу председателките, пошто е предвиден и пленарен состанок меѓу двете делегации. Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити бележат раст од 9,9% со поголем придонес на секторот домакинства. Вака покажуваат најновите податоци од Народната банка. На годишна основа, вкупните кредити пак забележаа раст од 13,1%, како резултат на кредитите на корпоративниот сектор. Стои во извештајот.
0: Работно време со Јелена. И ако е овој дел од денот кај што најмногу ти треба енергија и малку повеќе насмевка, тогаш одиме со токму тоа, дополнителна доза енергија на радио.
3: Ова лето, слушај гласно. Where's the MC? Канал 77.

Ove Imagine Dragons sa Bones na 30 stepeni vo Ohrid. A ovoj naš grad se pretvara utre vo ogromno kino na otvorena. Beach Film Festival se održava 22. do 26. јули на веќе 5 вечери со нов европски филм. Филмови кои ќе се гледат на 4 локации. Тоа се плажите Славе и Сарајште, Потенеброд Армада и Младенски центар Охрид. И замисли го ти тоа, ветерот ти ја лади кожата после цел ден на сонце, а ти се уживаш во филм. Убави ни!

0: Beyoncé, slišav me sa Sweet Dreams. Ovo je na 16 po 13.
1: Работно време со Јелена.
0: Понекогаш цел ден и поминува во чекање да заврши работата, да стигне викенд, да дојде одмор или конечно да се случи нешто што долго си го планирал. Дали да отидеш на етен фризер, може би на некој убава прошетка, е баш за тие моменти кога вики ти е од прекуглава она да чекаш на да се исполни нешто, да ти се оствари. David Guetta и One Republic дојде тука со. За многу кратко на радио.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на

0: odgovorno. Državna lotarija.
1: Midea. Midea toplotni pumpi. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Midea топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
2: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Midea.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto, go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz, imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Почитува ја поставената патна и сообраќајна сигнализација, особено внимава и на брзината на движење. Радарска контрола има на патниот правец Куманово Скопје и за ова јавува Ненат, мојот репортер од терен. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

how you remind me. Nickelback беше ова на 26 по 13. Замисли, играш еден против друг и на крај некој те составува со најголемите успеси што ги имаш постигнато и најголемите трикови и прави идеален тим од тебе и другите твои противници. Тоа го направи и FIFA, кој е идеалниот тим за светското 2026. За 5 минути дознаваме. Музика.

0: го трошиме вториот работен ден од неделава.
1: Преслушувајќи само хитови.
2: Спорт Репорт. Поддржано од Мидеа.
3: FIFA го објави идеалниот тим на светското првенство 2026, во кој очекувано доминираат финалистите Шпанија и Аргентина. Шпанија е застапена со Родри, Марк Кукурелја и Педро Поро. Аргентина пак има тројца представници, и тоа оволикот на Лионел Меси, Енцо Фернандес и Лисандро Мартинес. Двајца фудбалери од Франција исто така се најдоа во идеалниот тим, Дајот Упамекано и Килиан Мбапе, додека Англија, Норвешка и Парагвај се представени со поеден играч, Джуд Белингам, Ерлин Халанд и Орландо Гил. Македонската фудбалска селекција остана на 69-то место на најновата ранглиста на FIFA. Со 1369,16 бодови, колку што имаше и на последното рангирање. Најновата ранглиста на FIFA донесе промени на врвот, на кој се врати новиот светски првак Шпанија. Додека Аргентина, која загуби во финалето на светското првенство, се спушти на второто место. Женската тениска асоциација објави дека воведува задолжителен генетски тест за сите тенисерки кои сакаат да се надпреваруваат на турнирите под нејзино покровителство. А правилото стапува на сила од денес. Според сегашните правила, на ВТА турнирите можеа да настапуваат тенисерки на кои им била извршена операција за промена на полот и кои во период од 2 години одржувале пониско ниво на тестостерон, што од денес нема да биде случај.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. 2 децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
10: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
11: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Со Зонтес моторциклите секое возење станува доживување. Модерни
6: модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
12: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
13: Ова лето

Nema što ne može da se prežive. Dimitar Andunovski, Aleksandar Tarabunov imame. Во работно време се Јелена. 15 пред 14. Време кога денот и тоа како добро гази со обврските. И потребно ни е некогаш, ета, само така малку да се ослободиме, да се изрелаксираме. Тие моменти кои што се не планирани, како, например, танц во кујна, например, додека чекаш кафето да се свари, пееш во автомобил додека си на семафор, или малку добро расположение сред работен ден, ете, тоа крева енергија, нели? А во тоа ни помагаат овие двајца. Ново на Канал 77. Шакира, Burna Boy, Дай Дай.

0: О, се слуша гласно. И ако се враќаш од работа во автомобил, и тоа со спуштени прозорци, и ако одиш од состанок на состанок, Тина Тарнер беше тоа. What's Love Got To Do за крај на работно време со Јелена. Е, овде јас ке ти посакам убаво и пријатно попладне. Подготвена и освежена е Христина, а ние се слушаме повторно утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска вторник, 21. јули 2026.
1: Можело да се одреди колку сме интелигентни според тоа каква кола возиме.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Лидија, вели Honda Civic, Honda ти е лиде, овде да видам на пето место. А, ти си супер. Сања, вели Volkswagen, еве го Игор од Маса Голф, вие сте на шесто место на оваа ранг листа. Зоран вели, возам Peugeot и Audi, ај баш да видам колку сум глуп. Ти со Аурито си на 13-то место со коефициент на интелигенција 98.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Добар ден на сите, топличко на секаре, топличко е многу благ збор за ситуацијата, ама ајде, измерени моментални 35 степени во Штип, потоа Кичево е со 34, Скопје моментално со 35, максимални за денес најавени 37, значи тука некаре се врткаме, да знаеш дека во текот на денот најавен е дожд, исто кој вчера, неверојатно и денес ки има такова некоја невреме, затоа биде спремен дождот според најава, ќе го имаме на секаде ни земјава без искучак. Но предходно малку вести имаме. Што се случува и што е најново? Златица одма ќе ни каже.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Очекувам целосно да се утврдат сите факти и околности, како и да се утврди кривична и морална одговорност за загадувањето на водоводната мрежа во Гостивар. Истакна на денешната пресконференција министерот за животна средина и просторно планирање Муамед Хоча.
13: Како институции будно го следиме развојот на случувањата и би сакал да ги уверам гостиварчани дека владата ги презема сите мерки секако во рамките на своите надлежности и така ќе продолжи се до конечно расчистување на овој случај. случај. Кога е загрозено почитување здравјето на граѓаните, не сме да има компромиси ниту прикривања на одговорноста. Токму затоа очекуваме брза, темелна и транспарентна истрага, целосно расчистување на случајот и соодветна одговорност за сите инволвирани.
12: Двајца американски туристи се повредени во напад со нож во близина на археолошкиот локалитет Акропол во Атина, а осомничениот е уапсен, соопшти грчката полиција. Според првишните информации, утро во околу 8 часот, напаѓачот без никаква провокација нападнал двајца туристи од САД. Председателот на Никарагва Даниел Ортега ги укина идните избори во земјата. Тој порача дека опозицијата која ја обвини за поддршка од САД нема повеќе шанса да дојде на власт преку гласање. Со ова Ортега практично го поништи гласањето планирано за ноември наредната година и најави продолжување на своето речиси две децении долго владење.
1: Добар ден и добре дојде уште едно седничко попорне. Вообичаено Ангела ви е друштво, меѓуто Ангела ни замина на одмор да пони батерии. Јас сум Христина и сум со тебе. Од овој момент тераме заедно до 18. А еве не сега моментално, во точно 2 минути по 14. 2 минути по 14 е време за што? За мене е време за првото ладно кафе. Првото кафе генерално за денов, меѓутоа тоа сум само јас. За себе може би 2 минути по 14, веќе е време за трето кафе, време за одење од работа. Зашто иде тие време? Ајде слушнам. 2 по 14, време за што? На Вибер те чекам 072-607-777. Тука се екипираме во пораки и после продолжуваме со попладнето. Во наше друштво, еве ја Ина, најлетната женска од сите. Ова е Sunny's Up.

Ljubav ti i ja zajedno i dova popodne na kanal 77. Добар ден и добра дојде. Прво се екипираме и потоа си го продолжуваме попладнето. Кажи ми, два попладне е време за што? Повели на Вибер, 072-607-7777. Еве го Филип вели, два попладне е за враќање од работа. Едноставно, куку, убаво, кога се прибираш кон дома, знаеш, ке си пуштиш дома клима, ке се облечеш по пиджами, ке си дремнеш и попладнето и целиот ден потоа твој. Убавина. Љубоморам, ама сум срекна Филип за тебе, си ја наредиш дома сега работата. Вики веле попладне, поточно два попладне е време за црна чоколада, добро кафе и пус некој трач со колегите. Кажете нешто што има интересно, ајде да слушнеме и ние малку да разбиеме тука монотонија. И имаме Маци веле два попладне, дефинитивно, да не ми се смеете, но за мене е време за на базен. Не ти се смееме. Јас сум повеќе загрижена. Не е толку многу смешно, туку не е најжешко на свет сега. Мислам, не знам тие математики како си ги правите. Може по сенка си седиш, ке си извоњаш, па ке се вратиш пак на сенка. Но те молам, мачкање, фактор, песка, обавезно, една туба со тебе цела и тогаш може да не те мислим. И многу водичка. Многу водичка, обавезно. Останатите два попладне, зашто е време за вас да се екипираме пред да продолжиме со попладнето. Ајде на Вибар. 072-607-7777 или ако не дружиш со нашиот плеер, можеш и од таму. radio.kanal77.mk. Од таму продолжение. Ево уште еден фраер. Бруно Марс. I just might. Добар ден.

0: Eva, ja, Britney, ups, I did it again. Ovo imavme da točno veke 20 po 14. Kaj si što praviš i zašto je dva popladne vreme za tebe? Viber odma 072-607-7777. Eva go Saško, vili 14 je za malku... Како е за малку спиење, после тоа вели на некоја ладно пиво и како што каже, која се мажио, а кој се оставил и так, поред. Ето, малку пивце, малку молбет, не е лошо. Данијел вели плажа. Ете, едноставно човекот каже се, кај да си на плажа, да си изнауживаш и за нас и да си седиш под сенка, да не ни прегориш. Леонид, вели колегата мој, вика, штом доаѓа 14, пауза на работа, две ладни раки и со шопска, да го отепаме, вели ручекот и после одмор. И обавезно брачни активности, а тоа значило брачните активности... Кавга со сопругата. Фантастично. Значи, ние што не сме во брак, а веќе не пресече да нема да се дадаме никогаш. Много добро. И кавга по дома и тоа е, знаеш, треба да имаш и со кој да се скараш во животот. Не ли? Така бе от. Како и да, зашто и да ти е време 14, само пуштано. Е, сега осена која е кавга, тогаш нема пуштано, толку е мал, тогаш е малку под газ. Ама, не ли, на средина од денот треба малку енергија да се живне. И кавгата дел тоа.
1: Попладне на канал 77. Само хитови,
2: само хитови. Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Штом почнувате да возите на кај дома и полека еве ги гужите тука со нас. Гледам повеќе гужени Скопје, конкретно булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар улица Поточна Беласица гужва и булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако видиш дека се случува и уште нешто додатно баш таму кај што си ти денес ни сообраќај, те чекам да ми бидеш репортер од терен и да ми кажеш што се случува попат на Вибар.

0: Bibi Rexa i Fatal zvuk kombinacija New Religion na kanalu 77.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Вчера не знаев од денес веќе знам дека ограбената галерија на музеот Лувр во Париз, која што беше дел од најголемата драма, сега повторно ќе биде отворена за посетители. Имаше значи таму кражба што се случи во вредност од 88 милиони евра. И ништо, ако отидеш таму ќе сватиш дека досега беше затворена, но ете сега изгледа собра сили, малку повеќе се обезбедија и да се надеваме дека сценариото што беше како шпанска сили, нема пак да се повтори. Вчера не знаев, денес ќе знам дека Кристијано Роналдо ставил лайк на видео во која се обвинува FIFA дека ја помогнала на Аргентина на светското првенство. Гледате, значи, светското првенство заврши, ама драмите никогаш нема да заврши. Значи, допрво тоа почнува, до кај ќе оди и колку ќе трае, ајде, ништо ќе видиме. И вчера, не знаев, од денес веќе знам дека кошаркарот Никола Јокич останал без својот долан веш и се пожалио, нели, по поразот на Денвер Нагетс, отишо во собликуваната, гледа му го нема долниот веш и ништо, се пожалио на сите стои играчи, а како да му да го утешат што да му кажат? Кога едноставно некој сака сувенир, ќе го најде. Сега, каков е сувенирот, некогаш е долан веш, ама тоа е тоа. Тој што сака сувенири, не бира многу.

0: ресторан Мрзбирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
3: Volkswagen.
2: 20 години Porsche Македонија.
4: Резултати од јусти нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ова лето. Само на X.

The Weeknd, Daft Punk, I Feel It Coming Baby. Добрите, убавите работи до прва, до аѓа, до и вторник. Еве на заедно, 11 минути пред 15, докаде е атмосферата на работа ме интересира. Дали врие, вака кога си пред крај на работа, или може малку полека се опуштаме. Еве, например, една екипа што не поздрави од Битола, Драга напиша, вели не слушаат моментално во канцеларија 307 од Integration World Connect во Битола и вели вие сте ни задолжени за атмосферата во канцеларија секој ден. И тука фино си имаат наредена работата, велат 14 часа, денес не е време за сладолет. Ете, гледате, затоа само да не биде густо и вжештено на работа, мислам дека можеме да ги малку, значи, наместо тензија во ова време, малку да пееме, може? Еве, екипата од канцеларија 307 и сите вие моментално кај расте и не од студио, сладкаристика и пајаки ги пееме заедно, може? Ова е, дали ќе ме сакаш?

0: Kenya Grace, малку drum and bass за подготовка за се што носи останата овој вторник. Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Жешко, што да каже временската прогноза? Ете го, Штип моментално со 35 степени, потоа Битола е со 33, Скопје моментално со 32, вели. Максимални 37 не чекаат денес и тука се врткаме некаде горе-долу, да знаеш дека денес дошт е најавен и тоа дошт што ќе го има неверојатно на секаде ни земја. Вчера ни изненади, да не ни изненади и денес, пак ја да се договориме. Примни се веќе вестите што е ново што се случува кај нас околу нас. Златица ќе каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Председателката на Индија Друпади Мурму е во прва официјална посета на земјава. Во фокусот на разговорите со председателката Сијановска Давкова беше економската соработка и привлекувањето инвестиции.
13: Сакаме да промовираме подобра трговија и инвестиции и да охрабриме подобра соработка меѓу нашите бизнеси. Исто така се согласивме да ги прошириме билатералната трговија на двојно од сегашниот обем. Разговаравме за соработка во клучни сектори, вклучително IT, земјоделство, обработка на храна, фармацевти, туризам, угостителство и аудиовизуални уметности. Форумот ќе биде одлична платформа за дискусија на овие прашања.
12: Беде директорката на ЈП Комуналец Гостивар Артана Асани, техничкиот раководител Леон Мезини и раководителот на оделението за водовод Вадедин Даути. Денеска беа изведени пред судија на предходна постапка во основниот суд Гостивар. За мерките што ќе им бидат определени на осомничените ќе одлучи судијата. Од ОЈО Гостивар потенцираат дека истрагата продолжува со преземање дополнителни истражни дејства. Вкупно 6 пожари на отворен простор се регистрирани до 13 часот попладнево, информираа од Центарот за управување со кризи. Од нив активен е еден пожар, 4 се под контрола, а еден е изгаснат. Единствено активен е пожарот во Општина Делчево на градските гробишта, со кој е зафатена ниска вегетација.
1: Попладне на канал 77.
0: Минутка по 15. Добар ден и добри дојде. Слушај сега. Еден од вас се пожали овде во инбокс кај нас на Вибер. Данијел вели, да знаеш колко е лошо да си на работа во канцеларија, а пред тебе да го гледаш Охридско езеро. Мора да е многу лошо. Е, прати ми сликичка, баш да видам колку може тоа да е лошо. Ај сите баш да видам. Како поглед имате моментално на работа? Некој во канцеларија, некој надвор, некој може би на кров. Сликни во моментот кој ти е погледот од работа и те чекам на Вибер. 072-607-777. Еве, Данијел, ти барем го гледаш Охридско езеро, јас пред мене гледам 1, 2, 3, 4 монитори, 4 микрофони, камера, светла, акција, што да ви кажам. Ама да видам вие во каква ситуација сте. Поглед од работа моментално ме интересира. Ке ве чекам на Вибер, а ке ве чекам со Tame Impala, Dracula.

0: dance all night.
1: We can dance all night. Мао Смит Бешова. Добър ден. Nice to meet you. Добре дойде. Моментално знаеш што правиме. Си зиркаме едни на други во работните места да видиме кој каков поглед има. Вибер 072-607-777. Изпрати ми тука сликичка видео како ти одговара повеќе така. Еве го првото видео од Трајча. Вели инсталираме звук. Погледот не е лош. И воопшто погледот не е лош, зашто погледот е кон Мавровско. И толку е убаво, па едно сонце, а плюс се во некој убав ресторан кај што го инсталираат звукот, убавина. Тој што ќе слави таму нешто или што и да се случува, има да биде фантастично. Потоа го имаме да видиме Саша. Саша како поглед има? Саша вози, еве го, попат. Се надевам дека климата ти бучи и дека си поминуваш добро. Возиме со тебе, кај да си и ти. Благица ја имаме. Да видиме Вајца, еве, еј, убава канцеларија, баш фино, да ти кажам право, малку зеленила пред неа, повеќе дрва, повеќе да од било што друго, ова да ти кажам, воопшто не е лош. Плюс вако убаво ведро небо, се живе таму, се живе, еве, од Германија, вели ми е поздравот, фантастично. Другите, што ќе кажете, дајте да видам уште некој поглед, еве го Леонид. Испраќа сликички, што е ова? Опа, автомобилчиња се работи, а што се работи? Вели фарбарска работилница и тоа во чашите не е раздридувач, туку ладна мастика. Фин поглед на работа имате дефинитивно. Малку кон чашки, малку кон коли и тоа е тоа. Се работи, битно, се работи. Останатите, ајде, сликичка, видео на Вибер 072-607-777. Моменталниот твој поглед на работно место. Да видиме што се случува баш таму кај тебе. Тоа река да чекам Флорайда и Кеша ги имаме. Ова е Right Round.

Skalani City naši. No Broke Boys, увртеше до сега на канал 77. Добре е да ако сега се вклучуваш, тука ние знаеш што правиме. Си циркаме по работните места да видиме на кој како му изгледа на работа моментално. Одиме со Роберто, вели за наши офирите кажуваа дека правиме пари додека гледаме преку прозореци. Нема вели поглед некој конкретен на работното место, ама и тоа се важи. И тоа се важи. Штом пус си правиш пари, си возиш, се важи и како не. Ева го и Блаже овде си се ситуација, камион пред него чека. Каде ова? Некара на граница? Вели на граница чекање на Прешево. Убав ден. Убав ден да си имаш и ти и да не преседиш таму. Се нам дека побрзо ќе помина тоа. Понатаму, одиме, така и стигнавме. Никола? Еве Никола ни спрати една сликичка, вели дистрибуција на Жешкото и истовремено се сончам. Изгледа како да сум бил на одмор, а јас на работа. Тоа е тоа. Се сончаш, барем ти сонце си видала кај мене, нема ниту прозорец, пријателе. Венца моментално вели диви прасиња во гости, има тоа мој погледот. Руми, ете една сликичка, на ја фризерски салон се лежили, вели во фризерските салони, кај мене да. И прави фризура, плете плетенки и нормално дека муштериката си лежи, си ужива максимално. Анета потоа исто ни е на работа со нас и што убаво. Поглед од работно место, Кавадарци, градски парк, Вински музеј. Што не сте кажале порано колку е убаво ова да ви дојдеме на гости. Не сум била. Бојан го имаме исто. Ете го Бојан. Каде е Бојан? И вози. Убавина. Каде ова не можам да препознам. Нешто брзо ми шета видео. Многу убаво.

0: ти надвор исто природа, така да малку баланс. Малку внатре со липакот, малку надвор на природа, диши повеќе воздух, ние сме со тебе. Фала многу дечки што ми изнапраќавте фотографии и видеа, не можам ни да постигнам, ама што му сме заедно, фина ки си минеме и на затворено, и надвор, и на жешко, и по ценка. Добри сме, нели? Добри сме, силни сме ние, ајде.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Има по некоја интересна гужва моментално ни сообраќа. Гледам гужва на булевар Гоце Делчев, булевар Никола Карев, исто така и булевар Кузман Јосифовски Питол, сето ова во Скопје. Да не заборавиш дека можеш да ми бираш и репортер од терен. Ако видиш дека се случило нешто баш таму кај што се движиш ти ова поподне, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Е, колко добро може да звучи вторника. J-Lo беше та On The Floor.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знаев, од инес веќе знам дека новиот филм Одисеја на својата светска премиера има заработено неверојатни 264 милиони долари. Дори и Том Круз го гледал и тие што биле во исто време со него присутни, велат дека цело време давал аплаузи, коментирал нагласа тоа колку е фантастичен филмот. Што значи само едно, тоа е дека и јас и ти ќе мораме да го изгледаме. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека Шпанците, кои што нормално го освоија светското првенство, ќе добијат 51 милион долари за оваа своја победа. Не е лошо, не е ли воопшто? Значи, на тие што се откажавте од фудбал поради повредено колено, да ви е мака. А да ни е мака и на сите што не сме никако дел од фудбалот. И кога сме веќе кај светското, вчера не знаев, денес веќе знам дека Халанд, футболерот, еден од репрезентативците на изминатото светско првенство, денес пуни 26 години. Дечкото е толку млад. Значи, а така изгледа, не знам, некако делува постар или е само до мене. Или може, не знам, добро се носи со годините. Во секој случај, тоа што ми е поинтата е дека на тие години така да растураш, воопшто не е лоша работа. Браво и среќен роден ден, happy birthday, за да не разбере, нели?

0: Chips Funky od Max Струмица.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед. Совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: 1, 2, 3.
4: Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
2: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Chili Peppers на канал 77 и слушаме заедно Californication. Ова попорна сите сте на различни места во различни ситуации, тоа гледам. Ева, например, Мони, кога што вели го има најубавиот поглед за своето бепчево кола. Сара, например, е моментално Passenger Princess. Имаше некој тука на Јоаким Осоговски. Сите на различни места, а лаудавија само по ценкарост. Знаете ли што е едно зедничко за сите нас, кај да сме? Тоа што се дружиме секаде, дури од месечината да си се качила таму да не слушаш, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер и на него имаш 13 радиостаници од кои можеш да си бираш што сакаш да слушаш. Едно нешто што можеме од таму да се дружиме цело време, можеш од таму да ми испраќаш пишани и гласовни пораки. Друго, можеш да си бираш, например, да слушаш радиостаници исклучиво само со македонска музика. Следно имаме од 80-тите, имаме од 90-тите, имаме исто така и денс. Овие трите последни са најнови. Джиджитка, проби да видиш колку добри работи има таму за слушање. Имаме друга радиостаница за фолк, имаме за ексију, имаме Deep House, Rock, Fresh, Кафе, Милениум за враќање во раните 2000-ти. Значи, се што можеш да посакаш и се што мислиш дека ти треба на душичката за да си го оправиш ова попадне. Може напорно, постработно. Директно таму ќе го слушаме и Шеги, и тоа не е сам туку, е со Кес. За добар ден, ова е Мут.

0: Miami, The Script, Hall of Fame, do točno 3:16.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Женшкото си држи. Тоа, измерени се моментални 33 степени во Охрид, дојрене са 37, моментално Скопје са 33. И се свртавме веќе околу тој максимален 37, што го очекуваме денес, меѓутоа очекуваме и дошт, како што стои во најава, и тоа дошт што ќе го има на секаде ни земјава. Но додека дојде дождот, еве малку свежинка од информации. Од Златица ги имаме.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Владата ги намали акцизите на горивата. Експертите се оптимисти. Велат, владината одлука е добра со цел делумно да се ублажи ценовниот притисок.
12: Владата може да реагира само со акцизи и ДДВ. Едино по некои преговори да овие големите снабдувачи со нафтени деривати, ако можат некој денар да намалат, како што направија порано сок. Тоа е, значи, во насока да се амортизира овој ценовниот шок што е од нафтените деривати. Зашто гледате што се случува, топло ладно и сега не знам тоа до каде може економијата, не само кај нас, него воопшто во светот да ја држи така непредвидлива иднина за енергенците.
11: Вели за МТВ универзитетскиот професор Антон Чаушевски. Основното јавно обвинителство Гостивар побара определување 30-дневен притвор за тројцата осомничени во истрагата за загадувањето на водата за пиење во Гостивар. Од обвинителството информираа дека тројцата се товара за тешки дела против животната средина и природата, поврзани со загадување на вода за пиење. Кривично дело за кое е предвидена казна затвор од најмалку 4 години. И по 2 недели од јавното отворање на понудите од Министерството за транспорт и врски се уште не кажуваат кои се фирмите кои се јавиле на повикот за набавка на новите автобуси. За сега се знае само дека се пријавиле 4 компании, но кои се, од каде и дали може би има некоја која конкурирала и на претходните повици кои пропаднаа. Информации нема.
1: На Канал 77.
0: И редовно сте во попорне со Ангела, меѓутоа Ангела ја испративме на одмор. Мојот име е Христина, јас сум ти друштвала попорне, почевме да се дружиме од 14, ке ситираме до 18, значи до прва ке бидеме заедно, но имам уште некој со нас оде во екип. Да, Сабрина Карфентер за фино попорне. Ова е Busy Woman.

Ed Sheeran, I can't see them, you слушав на Coway Girl. Добре, има некој од вас моментално што е тргнат да поминува граница? Ако си тоа ти, тогаш да ти кажам дека си еден од најпаметните во земјава. Некој си направил истражување, анализи за тоа кога е најдобро да поминуваш граници, вели најмудрото ти е од вторник, значи денеска вторнички, од вторник до четврток. И најпаметно ете, вели од 1 наутро до 4 часот наутро. Но вака во теорија не звучи лошо, но ако си карактер да тргнеш да патуваш во тоа време, ако си вака спремен шофер и си решен до на одмор или на викенд или каја си тргнал, тогаш да, може би функционира. Во секој случај, ете, ако има некој на граница, веќе кажете дали функционира советот, дали е паметен да го продолжиме на други и чисто така да си го искористиме, да си се спасиме, да се чуваме едни со други, нели? Затоа сме тука. А тука со нас е и шабузиво продолжение за Добар ден, ова е A Bar Song. Hello и добре дојде ако сега сингуваш.

0: bez ovakve ljubavne atmosfere popadne von nego biduva jednostavno. When Love Takes Over, ušte jedno vreme gdje ona David Geta Vešova.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да е пека беско, пека беско.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на

0: Spinarje stupi. Ništa. Pomalko od sobrešenstva.
1: No bravo, sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i sir. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Награда плюс.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Во моментов гужвите во сообраќајот на ниво. Особено ни Скопје, гледам гужва на булевар Никола Карев, булевар Кузман Јосифовски Пету, булевар Крсе Петков Мисирков, исто гужва и на булевар Гоце Делчев. Сепак, ако има послушта нешто баш таму кај што си ти моментално, дали е гужва, дали е нешто друго, те чекам да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среган пат!
6: Канал 77.

0: prvi put Wiz Khalifa, See You Again. Dobar den.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Вчера не знаев, одинес веќе знам дека она ограбена галерија на музеот во Лувр, што беше затворена до сега, е, од сега пак ќе биде отворена за туристи. Нели имаше цела една драма, ја ограбија, и тоа грабежот беше со вредност од 88 милиони евра. И ништо, ќе влезеш таму, така љубопитност ќе дзирнеш, имаше едни решетки ставани со секивом и толку беше, но сега веќе пак е достапна. Само да се надеваме дека нема пак да заврши со претходното сценарио. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека Кристијано Роналдо ставил лайк на видео во кое се обвинува FIFA дека ја помогнала на Аргентина. Значи, гледаш, светското првенство, колку и да има завршено, драмите не завршуваат. Сега знаете како велат, кој губи има право да се лути и тоа е тоа. И вчера не знаев, од денес веќе знам дека Никола Јокич останал без својот долен веш, што и како се случува. Во сооблекувална, да се облече, да се подготви човекот за одење, сваќа дека му го нема долниот веш и се пожалил таму на колегите негови. Ама, значи, некој си сакал сувенирче и знаеш, кога сакаш сувенир, донесеш со себе дома, не бираш многу. Што е? Важно е да го имаш и да ти остане на тебе. Број

0: pel, ABCDEFU. Ето, вака се поздравуваш. Вторнички са тие што ти газат на нерви. Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% Португал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
10: 1, 2, 3.
11: Проби штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
11: Hello, summer.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во штип Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
15: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
16: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
17: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
18: Лето до максимум.
19: Хитови

Песен за да се помириш со жешкото надвор денес, турнички. Simple Minds. Don't you forget about me. Ето, вака безгрижно да ви биде попладнато. Добре дојде. Ајде да го најдеме најраздвижениот за ова попладне. Може би си тоа токму ти. Зависи од тебе и од тоа колку чекор имаш направено до сега. Отвори телефон, отвори паметен часовник или што и да користиш, што ти број чекори. Кажи ми колку чекор имаш поминато до сега. Ајде на вибар. 072-607-777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. А мене моите ми е срам да ги кажам, зашто знам дека се сигурно стопати пораздвижени денес од мене. Ја знаете колку имам. Ух, до овој момент само 1131 чекор. Во моја одбрана, така е кога работиш две смени, или седиш на столче и толку, и тоа е тоа. И направив една пауза и тогаш се направени изгледа тие. Толку за денес. Туку, ти кажи ми сега, дали си ти најраздвижениот за ова попладне? Колку чекори направи до сега? Провери телефон или провери смартвач и пријавувај се брзо на Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hey, it's Taylor. Here's my current single. Само хитови.

0: Прво ја објави Take Me to Church, па изгази со Too Sweet, Hozier беше тоа до сега. Добре дојде, го бара на моментално најраздвижениот во земјава. Тоа можеш да бидеш ти, само ако кажеш колку чекор имаш до сега направено денес. Ајде, отвари телефон, отварај и земи провери на смарт-уач или што и да користи што ти бруи чекори и повели на Вибер 072-607-777.
1: Оплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Генерацијски предизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Жешкова не попушта, иако тоа веќе ни е јасно и помирени сме, ама ете ја моментално ситуацијата до каде. Измерени се 33 степени во Струмица, потоа Кичево со 31, Скопје 32 вели моментално. Максимално 37 и достигнавме, мислам дека не е лошо веќе да си заминуваме од тој максимум, полека ама сигурно. Дошт ќе дојде евентуално, гледам според најава на секаде ни земјава денес. 17.00 е време да се освежиме со вести што е најново, Златица ќе ни каже. Ајде.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Нема да дозволам случајот да се политизира како што тоа го прави ВМРО ДПМНЕ. Рече денес од гостивар лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој побара одговор што точно се случувало и што сега се случува во гостивар.
6: Како сега функционираат рестораните, со каква вода се мијат чиниите, приборот за јадење. Со каква вода се користат рестораните во кои што има масовни собери, а тоа се свадби. Гледаме дека е забранета водата за користење, има некоја препорака да се користи техничка вода. Која е таа техничка вода? Од каде рестораните ја носат? Од каде граѓаните ја носат и ја користат? Кој ја проверил таа техничка вода? Поради тоа што ако и сега се користи неисправна вода, се заканува уште поголема опасност, а тоа е труење со храна.
5: Нови 198 пациенти се прегледани во Обштата болница Гостивар во изминатото денонокие, информираше директорот на болницата Емри Байрами, додека во градот трае епидемијата со зголемен број лица со стомашни тегоби. Поради здравствената состојба во која се наоѓа, еден од пациентите е упатен на инфективната клиника во Скопје. Скопје доби седми авион на ВСР. Ова представува значаен чекор во развојот на авиосообраќајот во Македонија, изјави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на промоцијата на новиот авион. Тој истакна дека скопската база на ВСР е трета по големина во мрежата на компанијата и изрази очекување дека во иднина ќе се искачи уште повисоко според бројот на авиони.
3: На канал 77.
4: Кој е тука најраздвижениот ова пополне? Кој е најактивниот? Дури и покрај Жешкова, некој јунак. Ајде да видиме. Повели, да видам колку чекори си имаш направено до сега. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Добра конкуренција ви е Антонио. Моментално вели изминати 9872 чекори. Денес се изнаработил вели човеков, пукнав од работа. Ти верувам по бројкава. Данијел е со 5670 чекори, а Джо е овде исто, вели 18.000. Чекате, ми прати точно сликичка, еден скриншот. А веќе 19.342 чекори. Вели, ако некој ме победи на жештинава, не играм повеќе. Има некој што ќе му биде конкуренција на Джо, што ќе ги надминува 19.000 чекори, постои такво нешто, или сепак е шампионот. Ајде да те видам тебе, повели на Вибер. 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Дали си може ти најраздвижениот? Ќе провериме за кратко.

ви посакувам вака безгрижен да ви биде целиот вторник. Баш како деспеча на Росалија. Добри ли да? Говараме моментално најраздвижениот во оваа земја. Колку чекори имаш направено до сега? Една брза проверка? Повели на Вибер 0726077777 или radio.kanal77.mk. Ајде да видиме кој што пријави овде. Никита вели, од чекори 3000 денес негде. Тоа не е лошо. Повеќе сад моите 1000, дефинитивно, значи мене ме побируваш автоматски. Ја имаме Елена. Елена денес направени 6536 чекори. И тоа што можам да сватам е дека никој од нас, апсолутно никако, не може да му се приближи на господин Джо. Шампионов има 19342 чекори. Сигурно пусушта некој во меѓувреме. Еден скромен аплауз. Мораме. Мислам се само заслужено. Нова Жешко, шампионе, кај чекореше толку многу. Само ти си знаеш, јас ке кажам, алау да ти е. И многу водичка и сега подсенка малку. Одмор. Фала ви на сите што споделивте колку чекори направивте. Ако ви фала туште чекори, еве за кардија добра песна. И тоа наша. Пајак, сладкаристика. За добар ден, ова е Его. Его.

0: Юми Хирис, Риана и We Found Love. Слушавме денес вторично, додека Риан ќе да си направи некоја нова песна, ако може, ако не е тајна, Риана. Туку, знаеш, некој во живот, некој ќе те погледне што возиш и урме ќе те процени како си, како лик. Треба така? Паметно е? Или не е? Епе што зборувавме утро во заедно.
1: Можемо да се одреди колку сме интелигентни според тоа каква кола возиме.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Лидија, вели Honda Civic. Honda ти е лиде, овде да видам, на пето место. А, ти си супер. Сања, вели Volkswagen. Еве го Игор од Маса Голф. Вие сте на шесто место на оваа ранг листа. Зоран вели, возам Peugeot и Audi, ај баш да видам колку сум глуп. Ти со Аурито си на 13-то место со коефициент на интелигенција 98.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ

0: Своја версија за совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
1: И ова лето, фротизирај се со фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на фротирка Делчево. frotirka.com.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Уште си траат гужите, може би не толку сериозни како предходно, но сепак гледам гужва во Скопје на булевар Партизански одреди, булевар 8 Септември, исто така и булевар Гоце Делчев. Имам предупредување за вас и од нашиот репортер Терен Фадил. Вели, поради силниот ветер на патот Тетово Челопек Брвеница има паднато големо дрво. Користете го, вели, алтернативниот пат преку Милетино и возете многу внимателно. Ете, ако те носи пат натаму, навистина многу внимателно. И веќе гледам почнува невреме, значи само полека. Фадио, фала ти многу за информацијата. Сите останати не заборавајте, исто кон него можете верен бидете репортери од терен. А ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што си ти моментално, те чекам на Вибер. 072 607 777. Среќен пат.

0: Мэг, Джек Джонс и Уэнди Ди Го са дължени за журка, ваше трябваше до 29 по 17.
1: Три работи, поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знае, по денес веке знам дека най-новиот филм, Одисеја, направи рекордна заработка на самото своја светска премиера и тоа 264 милиони долари има заработено. Значи, секада се појавува веќе на, на интернет, поточно видов дека и Том Круз бил во кино да го гледа со сите останати и тие што било околу него седнати кажуваат како дава аплаузи на цел газ, како коментира колку филмот е добар на цел газ. Што значи само едно дека во скоро време ќе треба јас и ти да го погледнеме. Вчера не знае, по денес веќе знам дека шпанската репрезентација, нели поради тоа што го освои светското првенство, ќе си добие 51 милион долари. Не е лошо, нели воопшто. Тие што се откажат од фудбалска кариера поради повредено колено или нешто слично, ете гледате, сега криво ќе ви бира. И на сите нас останите што, ете, немаме едноставно никаква врска со фудбалот. Вчера не знаев, но денес веќе знам дека кога смекај светското и фудбалот Халанд денес слави роденден и тоа полни 26 години. Не знам дали е само до мене, дали и тебе ти изгледа некако старолик, некако не стар, ама како да е повозрастен или може да што таков има некоја зазари од држање и фудбалот го растура едноставно. Во секој случај, среќен роденден или хепи брде, или за да не разбере таму кај што и кај да е.

0: Čuvali to?
1: Slušaj glasno.
0: Kanal
2: 77.
1: Samo hitovi.

0: Running.
1: Кога излезе оваа песна, уште музика се слушаше на и подсети текнува. The Black Eyed Peas ги слушавме. Let's get it started.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
9: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
10: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
16: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

Survivor Destiny's Child на канал Силум Силум. А моментално, кој што гледам со невремето, борба случува и надвор со ситуацијата во моја многу, многу внимателно. Невреме веќе почнува скоро на секаде во земјава. Гледам по тоа што ми пишувате во Скопје, многу особено, значи, тие што се таму веќе знаете каков хаос, другите околите кон Скопје многу внимателно, многу големо невреме. Ете предупредување од Лидија, велика и салата Борис Трајковски, на кај кружниот паднато дрво, велика и бензинската исто, на кај салата паднато дрво не се поминува таму. На булевар Гоце Делчев паднати семафори, таму се случува хаос. Ве молам, ако не морате да излегувате од дома, седете си по дома, најдобро ќе ви биде.

0: Pedro Capo na kanal 77.
1: Pedro Capo.
0: Калма. Само полека и смирено ни се обраќат моментално, зашто се хаосот надвор е застрашувачка ситуацијата. Мојам полека, кај да сте тргнале, ке стигнете. Само тарпение во оваа ситуација. Фала ви многу што бевте со мен и ова попладне, фала ви многу на прекрасното друштво. Се надевам дека ќе имате и окей и безбеден остаток како денот, соглед на времето. Во продолжение ќе во ставам со Ребека, јас ќе ве чекам утре од точно 7 пак на дружење. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 27 јули од ова 2000.
2: Поддржано од Телеком.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите
6: кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
13: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
14: Здраво. Жешко и тешко, такво беше денес, ама сега страшно невреме почна. Особено во Скопје, силен ветер, грамотевици, на облачување, седете си дома најадно. Гостивар 31 степен, Штип со 35 се уште и Скопје на исто толку не слуша 35 степени. Ако кај тебе уште нема заладено, ведувај дека до вечер тоа ќе се случи. На времето ем почна, ем ни е најавено, така што да си бидеме подготвени. 18 часот и

паднато дрво, затоа бидете максимално предпазливи во сообраќајот. Најдобро, нели, седете си дома и за да ја разбиеме оваа тмурна атмосфера, пушти го на најако хито што ни доаѓа во продолжение и е вистинско освежување.

0: слушаме Ordinary на Алекс Уорен во комбинација со звукот на гмотевиците надвор. А зора, мили, дојдете си кичево на моментални 34 степени. Немат Н од невреме.
1: Ова е вечер со Ребека.
0: Во Албанија, дронови те следат на патиштата. Знаеш кога ќе прочиташ нешто на интернет и ќе си речеш, абе во Германија е далеку од нас. Ама ете, Албанија ги доведе сообраќајните дронови на Балканот да казнуваат по германски рецепт. Ке летат над патиштата и ке ги фотографираат сите твои прекршоци, а потоа ке ги испраќаат на првата полициска патрола пред тебе. И нормално, запирање и казна, тоа те следува. Па еве, ако летуваш во Ксамил, Валона, Саранда или едноставно поминуваш низ нивните патишта, мора да внимаваш и на ова. А за да си возиш малку порелаксирано и по правила, ке ти пуштам сега некоја супер хит.

На 17.18 Лидия на Young Daddy. Канал 77. Ветрот носи се предсеви на патарините кај Преот и Кадрифаково на автопатот Штип Миладиновци. Внимавај ако си таму, а ние се грижиме да не ни го однеси доброто расположение, па затоа ќе си го пуштиме ова хитче како Штит.

0: Rockabye. За много кратко ни долаги на радио.
1: Можело да се одреди колко сме интелигентни според тоа каква кола возиме.
2: Слушай утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Лидија, вели Honda Civic. Honda ти е лиде, овде да видам, на пето место. А, тоа госто место на оваа ранг листа. Зоран вели, возам Peugeot и Audi, ај баш да видам колку сум глуп. Ти со Аурито си на 13-то место со коефициент на интелигенција 98.

0: цялото семейство. FlexBroker – сигурност, на коя можете да се потрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или в филиалите на FlexCredit.
1: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel. Од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате

0: вторник на радио с Ghost на Ива Макс. Вечер с Вайбека. Зошто еден сладолет би чинил 6000 евра? Се обидуваме бадем на некој начин да оправдам оваа цена на јапонскиот бјакуја, сладолет што го држи рекордот за најскап во светот. Ајде да видиме што мислите зошто таа цена. Мартин вели, со секој сладолет следува бадем 2 квадрати од стан во Скопје. Фер, само што ќе ти требаат многу сладолети за цел стан. Боја вели, во таа цена сигурно е вклучено и патувањето во Јапонија. Камо да беше. А сега реално, зошто? Има состојки што чинат цело богатство. Бел тартов од алба, злато што се јаде, саке касу што е ферментирана ризова паста од јапонскиот алкохолен пијелок саке и пармиджано реджано, тоест италијански пармезан. Е сега, би ја пробал ли оваа комбинација да имаш 6000 евра за сладолет?
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати.

0: Увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. И јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
3: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
6: Pekabesko, pekabesko, mora da je pekabesko.
7: Мојот избор е Pekabesko. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Pekabesko.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Лето до максимум.
10: Хитови до максимум.
11: Број 1 радио за хитови во Македонија.
12: Канал 77.
11: Само хитови.

0: Na 13 minuti pa cilu Blinding Lights. Kreva me energia su The Weeknd. Кои фудбалери се во идеалниот тим на светско? FIFA ги избра, Златица ќе ни ги каже. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Поддржано од Мидеа. FIFA го објави идеалниот тим на светското првенство 2026, во кој очекувано доминираат финалистите Шпанија и Аргентина. Шпанија е застапена со Родри, Марк Кукурелја и Педро Поро. Аргентина пак има тројца представници, и тоа во ликот на Лионел Меси, Енцо Фернандес и Лисандро Мартинес. Двајца фудбалери од Франција исто така се најдоа во идеалниот тим, дајот Упамекано и Килиан Мобапе, додека Англија, Норвешка и Парагвај се представени со по еден играч, Джуд Белингам, Ерлинг Халанд и Орландо Гил. Македонската фудбалска селекција остана на 69-то место на најновата ранглиста на FIFA. Со 1369,16 бодови, колку што имаш и на последното рангирање. Најновата ранглиста на FIFA донесе промени на врвот на кој се врати новиот светски првак Шпанија. Додека Аргентина, која загуби во финалето на светското првенство, се спушти на второто место. Женската тениска асоциација објави дека воведува задолжителен генетски тест за сите тенисерки кои сакаат да се надпреваруваат на турнирите под незино покровителство. А правилото стапува на сила од денес. Според сегашните правила, на ВТА турнирите можеа да настапуваат тенисерки на кои им била извршена операција за промена на полот и кои во период од 2 години одржувале пониско ниво на тестостерон, што од денес нема да биде случај.

0: На 13 пред 7 Blinding Lights The Weeknd. Вечер на канал 7.
1: Но браво, Сукча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката игра и фир. Усвој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: Urbano je perfektno.
1: Q, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Imame došt, imame veter, imame nevreme i normalno imame i puniski temperaturi. Delčevo 22 stepeni, Titovo 28, Skopje su 29 vo momentov. Za svega podobro je da izbjegneš izlegovanje na dvor, jedinstveno ako se smiri može na prošetka taka na svežičko. Zdravo, zdravo! Добра ве за Скопјани и сите што сте во главниот град, заврши апокалипсата. Ама сега кризниот штаб на терен треба да се расчистуваат штетите, летаа покриви рампи, падна и крстот црква во Бутел, а и 60 метарскиот јарбол со македонското знаме, тој кај изгејт, го знаеш? Епа и тој не можеше да му се спротистави на ветерот. Ете, толку беше силен. Кајнас во Штип исто се смири малку, во останалите градови уште не сум сигурна како е, така што ако имате некој инфо, секогаш е добре дојдено. Ве чекам на Вибер 072-60-77-77, а за тоа време ние ќе разбиеме тензија со едно хитче на Бруно Марс.

0: Aloxi, Gala или Golden. Тоа е комбинацијата што ни го носи All By Myself на канал 77. После ваков вторник што ни ги меша плановите, нормално дека ќе стане човек crazy. Ама јас ве мотивирам да станеме и малку crazy in love. Луди во љубовта, што би се рекло. Мотивацијата доаѓа од овој хит на парот што баш е crazy in love. Ги видовме на финалето од Светско. Beyonce и Jay-Z. Ladies and gentlemen.
1: What up, this is Jay-Z.
2: What's up, y'all? This is Beyonce.
3: Vojte, omileni hitovi.
4: Kanal 77.
3: Samo hitovi.

0: Грозный бой. Луда да, от этого время было. Баш, как ухитят на Теа и Таско. Ребейка тука, здраво. Вечер с Ребейка. Кое най-смешното име, под кое некој ти е зачуван во телефонот? Вибер 072-60-77-77. Седеме со другарка и задзвонува телефонот, така рандом. Осте тоа што човекот го сгрешил бројот, ама проблемот беше што на другаркава и беше запишан. И тоа под име човек за ѓубре. Пред да крене, се изнасмеевме однака добро и таа вели, кој е човеков што вака ми е запишан, кој знае? Ајде да те слушнам тебе, може ќе треба да проведиш и листа со контакти. Кое е најсмешното име под кое некој ти е зачуван во телефонот? Вибер 072-60-77-77. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Генерацијски предизвик полсум на урчења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Ова лето.
12: Слушай гласно.
11: Одискри сонце. Дожајди сонце.

папи во изведба на жената што има возачка, но ретко вози. Дженифер Лопес ова на канал 77. Кој е најсмешното име под кое некој ти е зачуван во телефон? Вибер 072-60-77-77. Значи, бараме контакти во телефонот што имаат сосема рандом име, како она на другарка ми. Човек за ѓубре. Ама имате и појаки, реално. Слободан, например, ми прати скриншот директно од листата на контакти. Има еден здодевен сосед, како што вели. Тој е си го подпишал Бозо the Clown. Па има и сликичка ставена така со црвен нос, баш како на клоун. Адриана вели, кога беше нова година, на децата морав да им направам филм дека се допишувам со Дедо Мраз. Нормално, тоа беше сопругот. И неколку месеца си остана така подпишан. Па ти си станала пријателка со Дедо Мраз, те си разговарале често. Севаре, само вакви ситуации важно и да не заборавиш кој како си го подпишал. Фала, дечки.

0: Pink, Don't Let Me Get Me. Точно 23 минути до 8. Лето до максимум. Лето до максимум. Канал 7-7. Лето до максимум. Кой го държи още еуфорията от Светско? По инста гледам, веќе почнавте и да се подготвувате за следното во 2030-та. Да признам, и аз го прашав чит GPT колко ќе чини тоа задоволство во живо. И тој вели од 3000 до 6000 евра. Поуште ми направи план за штедење. Е, па ето дека штедиме, да си го пуштиме ова хитче како мотивација. Шакира и Burna Boy за кратко на радио. Ама прво, сакаш ли да знаеш колку си интелигентен според тоа каква кола возиш? Христина ќе ти каже.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Лидија, вели Honda Civic. Honda ти е лиде, овде да видам, на пето место. А, ти си супер. Сања, вели Volkswagen. Еве го Игор од Маса Голф. Вие сте на шесто место на оваа ранг листа. Зоран, вели, возам Peugeot и Audi. Ај баш да видам колку сум глуп. Ти со Аурито си на 13-то место со коефициент на интелигенција 98.
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77. Само хитови.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман. Макеронска каменица.
7: Резултати од јустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патувањен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: На канал 77.
10: This is Shakira. Now bring it like you need
11: it. Just like you need it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Na 10 do 8 slušame samo hitovi na Kanal 77.
1: Kanal 77. Вечер со Ребека.
0: Од времето пуплавени и скопскиот аеродром, сега знам дека ние сме секогаш креативни и се знаеме да си свртиме на шала. Повеќе видов фотка направена со AI од знакот Меѓународен аеродром и пристаниште Скопје. Ама шалата на страна, ако немаш некоја работа, прибери си се дома што поскоро и пушти си radio.kanal77.mk, а јас оттаму ќе ти пуштам едно хитче на Taylor Swift. Опа, лајт ни е тука.

0: Krajina Karolina i Sky, Krajinova naša zajednička večer. Вторникот не поремети малку, особено со ова невремево. Се надевам дека ќе успеам да стигнам до дома без да ме фати пак. А ти, пријателски совет, биди си негде на сигурно, на суво и уживај во нашите хитови што ни се тука 24-7. Утре се дружиме пак од 18 часот во нашиот стандарден термин, резервиран за радио Дружба со мене. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 21. јули 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови. Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела мебел.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс

0: Aluit.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
2: Канал 77. Максимум музика.

0: Žips Fripsi. Кога сакаш, повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам Žips Fripsi. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
4: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
5: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, накети и се омилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Градче Авантура Парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде. Во хотел Градче Авантура Парк. На само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
7: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
8: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
7: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Вница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Лето, Струга, хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа. Хотел Галеп, Струга.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Халуит. За мене 48 рати без камата е идеално, за да си вземам се. Одам во салон. Бела техника за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за водецка, за дневна и за воспална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа барајат сите и тоа сега. Е мали апарат, на кети и за умилен. А клима, е тоа за секва особа мора да има. Само во седе. Се. Се на 48 рати со нула камата. 48 нула. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21 до 31 јули. Во сите салони на сите.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: 35 години заедно со вас. Пека Беско.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Tijek auto, Stega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijek auto.
2: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Која е та?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

Vojde a Mileni. Vojde o Mileni hitovi.

0: pogledaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Juva leto, frutiziraj se s Opfrutirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčevo. Frutirka.com.mk.
2: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Čišanje predizvikano od ubodi i kasnuvanja od insekti, izgorjenici od sonce, isip ili urtikarija. Spremen za sita predizvici. Flenty Gel od Alkaloid. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Максимум музика.

0: Boris Hitovi. Kanal 77.
1: This is Lady Gaga.
0: Tvojte omilení hitovi.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
0: Многу ми е мило.
1: Канал 7-7. Ова